0: Radio Zadar.
1: Budna svjetla kišovitog grada ostala su iza nas.